Taylor Swift, serbským rozhlasu, štvrt ráno, krotko do napo, šest Čech. Netko sobotu môžete si zase televízny magazín Vúľadko v obľadač, prípadňu 12 Čech, 5 a 20 let. Hižo Vúľadko vúsovame ve MDR televízii a ešte sa vy popromíža na našim kvizu občilili, kýž sme za vás prihotvali a kýž ste online na našej strane internetu a tiež v našej app MDR Serbia. No potom to ešte nakvátaj, čo mnoze sútožnosť činili. A mieze šimi, kýž sa na kvizu občila a jún zapodáča, vúlosujeme potom túto sobotu vodženie po MDR-ským domie Drežanách. Za svoj bú.

Sedam hodin, sedam ja atapala dam hijeras na teme psychotna subscot televisine hom magazina. Da ponje mezdrojim vo darine kreje, privatne schule am mužnu taiku nibelčicach. Dalša tema so džive džesate narodnine Jurija Kocha, zmejeme host Čarvis, studiju, a vula dače dživa dželnika Klemenca Bobku, kotre šraje tučasne nekotrych znatych televisinih serijach sobu. Apropo vulatko. Hej, štedar so vy popromižana našim kvizu v občilili, ki sme online stajli. Šta si myslíče, keľko, napríklad, keľko moderátorku a moderátoru je hižo po vysovaniu vedvo a keľko přinožku bu produkované v cilku? A što je byl najčastšišo host v vulatku? Tajka hinajše a podobne prašenia sú zestajené v kvizu vo vulatku hač do piatka pripoudňa 12. Ste tunhišče pala nás online, to môžete so hišče vobdeliť, viacori však sú to hižo vúspitali a mieze všimi, ki so na kvizu vobdela a jon tež zapodáča vúlosujeme túto sobotu po takým zajúcišim vodženie po MDR-ským dome Drežanach za celú svojbu.

ulica. 26-letné Oskar Sims z polsko miesta Nowe. Tu pala na serbskim rozhlasu jednače po sedmeche. Hajče jeni, skončne voduchnu, či tamni, za to vodce stonaja, haj polečne přestavce, skončne zaso zabulom honi. Haj, kunc tydzenia vúraje so ve prinej zviazkoj líze muži druhý rajne džen a pola žonu sú ve najvyššej koporskej líze nemskeje samojžo rajne džen dále. Čo dla vám tole pojedam? No, snano vúľadače na rach burzy tež na te serbske mezvočo. Nic rajarja abo rajarku, ale súdnicu je to Lea Krečmarec z Vujkovekua. 24-letná výzda hižo ve druhý žonské líze kopence a je tak pod svoje nemské popuču. Začerovším sú nemské kolegyne a kolegojo MDR Sakske modu Serboku iš raz predstajli. Vodkaz na nemskorečnú rozpravu namakače v našej app MDR Serbia abo na našej strone v internete.

0: Če vyhýžaras nešto vo love scammingu slyšeli? Love scamming, to je jenžejský vúraz a jara perfídne vopšudníctvo. To napojeda muž zvieča internetče žonie, kak šikvana ona je a kak jara ju ľubuje. Bože, pak nima vokomikne dosť špines, zo by ju raz vopytal. A ona, co tež sa ľubuje, a pfáči, a pfáči, a pfáči, fenky, najznačiši tajky pát nímskej dre, by vone veliče 2008, jedna z najbohatších žonu nímskej, Zuzana Klattentobie, ona je so do veľa mučeho muža zalubovala a jemu veľa miliónu dariva predhač nepytnila, o čo muži vopravdže, že? Ale tajke nešto stáva so tež meznami, jenož, kajž nám Daniel Henich praj, jenož o tom nichtu vulkie heimbydla nereči.
1: A ja som mimo menú kolegynu, groznajne. Tam je še tieno, nuo přečela, tu nio si šo zapračiť dávanie, když ho je nuo radio trebo, nuo televízor, to sú šo zapračiť dávanie. Ta sú kajšo, pončo mio, jo, vun ju pušiu, a pohna stáva. Žane peneze, dúbaš by preč, aj kasára ona boa, vúko štorci, pochápajú.
0: Viac vo jebanstvách a pospytách jebanstva Tešpala nás v Sabach rozpravia Benno Bilk za nekak 10 menšinu.

0: zbożony si.
1: A poladamy nitko 6 menšinu po 8 hiž raz na temy przychodneho serbskeho telewizijneho magazina, kiž budže nitko sobotu potajkim. Vočo tam mezdrujem punže. Aj mezdrujem vo darene krije, vo privatne šule a možno tajko v Nebelčicach. Dalša tema sú dživedžesate narodniny Jurija Kocha. Zmejme hostča studiu a vuladač z Mivočic pokažaceho dživadželnika Klemensa Bobku, ktorý šraje tučasne nekotrých znatých televíznych sériách súbu a ve kinovom filme Romadže s Charliom Hübnerom Reise nach Syrakus. Hej, Arunie Nitko, v septembru je tomu 25 let za serbský televízijný magazín Vuladko Vusova. A što si takhle myslíte, keľko moderátorku a moderátoru je ižo po usúvaniu vedvo? A keľko přinožku je so produkovalo? Abo štú je najčaštšišo byl studijný host? O tajke a hinajše a dalše prašenia ponže v našim kvizu, kýž ste online hišče hač do piatka připodnia 12. Nikoci sú to ižo vúživali, sú to ižo činili a jeli tiež vy to vúspytače. Mezi všimi, kýž so na tutom kvizu občilia a juntej zapodáča, vulosujeme tuto sobotu tupala na srbskim rozvosu vodženie po MDR-skim domje v Drežanach, a to za cú svojbu potakým činče sobu.

0: A máme ešte jednu aktuálnu informáciu. Včera je sa obširada za serbské náležnosti miesta Budešin na posiedenie zetkava a Katka, ty vieš viac o tom.
1: Miestrujem preprosiťu si na hodžinskú rozmovu jednačelku serbsko-ľudová ansambla Dianu Wagnerec. Srediešte tutej rozmovy stieše rola ansambla miestče každé sprašenie, kak mu miesto a ansambl hište lepe kooperirovať. Vosebie, što je turizm nastupa, si to přija. Přizamkne so potom posiedženie miestrujem z rozpravu vo vúspiešnom záspiehu povieščovie Češky miesta, kýž je so po svojach miešťanosti jara dere přiuzava, kajšte ešte skúsia vo miešťanským športče a kak mu so tu dvúrečnosť lepe pokazať.

0: Šulski kor spančit skokova tobie a to bieše jene natočenie narovanie z leta 1907 posta. A netko je na počuvečeš.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. 20 milionów euro z Pichowanskiej Przeraszki je czera Sachsen Energie od Europskiej Unii dostała, żeby moja dale milinowo sycz we Łużycy ponowiec a wutwariec. To je ważne, żeby so strukturna zmiana po końcu wydobywania brunicy z cała radziła, szako treba je nowe industrijne zawody stabilną milinowo sycz. Dalsze wużadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wiesto zastaranie z jawnych a prywatnych domiecnościów. Hižoloni je Sachsen Energie od Europskej Unie 400 milionów euro kredita dostała. Z tutymi a svojskimi penezami ma Milinowa Sič w Budyskim a Zorelskim okresu za přichod stabilna być. Wutwar spiešného interneta Šklincovie Nietzsche je Budyskim okresu krok dále. Čera su Gamincu, Telekom, Glasfaser Plus a Vokres Budušin oficiálne projekt klastera Jesač zakončili, v kotrom šie 5000 a 300 domiacnosťu spiešný internet dostalo. Netko, že vo končine klasteru 12 a 15, ke kotrom aj štýž podielne serbske komune slušia. Nebečanské gmenie su hižo započeli Šklincove Nietzsche kvasť, přichodže přidruža so spichujom na adrese miestrujem v Krosčicach, Vorklecach a Bušicach. To potrichi viaca hač 8000 a 200 domiacnosťu. Nekak 20 zastupných listčikov za prapremieru oratória Vulkotná voda s tým miestom předatý. Svetný oratóri spiera Mirčina Veclicha Budeské kronie svedčí piatk za týdžen premiéru. Základ tvorby sú texty Rože Domašcenie, vúdospónené s fotografiemi Mačia Bulanka. Prinja Serbská kultúrna brigáda a Serbská komorná filharmonia Budešin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesetí. Za druhé predstavenie 10. septembra kronie a konc septembra na Univerzite Liberecu je ešte dosť zastupných listčikov. V Bivej Vodže cedža z nedošoho přebyvanisča za bjezdomných šulu stvorič. Mieščanská rada je předaču imobilie na svobodnú alternatívnu šulu přivosuava. Nošo pfači za dom 350 000 euro při zimju maj radone nastač. Tež rumnosče za druhé sociálne kooperácie sú plánované. Svobodná alternatívna šula vopstí z leta 2019 a poskyči vúčbu za šulariov od 1. do 10. letnika. Tutom šulským deče vukne na šuli 24 deči. Na novom stejšču má miestno za 60 šulariu byč. Serbský komponist a hudobný redaktor Ulrich Bogoda je nedželu, odeče punželu starobie 72 let zemriu. Rodžený Kulovčan je so z leta 1979 dospunie hudobie venoval, potom so je do toho šport a tvarské inženierstvo studoval. Po studiu hudby nebu jenož 1985 hudobný redaktor Delno-Serbského rozvoza podľa RBB, ale komponovaše tiež sam tvorby. Jeho tvorenie vopšie všelaké žanry, miestrujem modernú klasiku, kurové spievy, popovú hudbu a tvorby za orkester. Ulrich Pogoda je tiež, vône Delnej Vúžice, serbské hudobné živenie sobou organizoval. To bych upovesť, že kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Po zvukoho džela předčelným štarče do dňa so přibierajce pomročí, tiež s nekotrými švielemi dobymi ličič a kajšižo posledných dňach vostane viecikojte. Temperatúra stúpa na 21 do 24 stopňov. Júce viesča na meteorologojo nevobstane vedro a k tomu silný viecik při 26 stopňach. Konc tudženia, vúlce zmoknič nebudeme, nekotrým ročele pak přiúšim nás očakuje vokvodní na nekak 21 stopňov.
0: 4 minčine po napu dživečiche. Dobaranje a dobru jezbu. Přeje moj Katka a ja.
1: Serbski rozvoz.

0: Nábožné slovo.
1: Slyšíte netko krutko dođevečiš ešte raz od Cyrila Hančika z Radvoria.
2: Hučba je rič, kotra zjednoča cyły svet. Tute virne a vulkotne hesvo namakame v jednom spive znateje serbske skupine Holaski. Mnohe spive su po cyłym sveče znate, a kužde ľud ma svojski tekst na znatu melodiju. Vosebite spevy vúžívaja so vo čelakých národov k samsným zaradovaniam. Samsné melodie vúbuďa samsné začúča pola mnohých človekov veselo, zrúdobu, radosť. Kúždy z nás má svojský najľúbší spev, ktorý slúcha abo spevá k vosebitým vúkomíkam živenia. Učba má samomoc, mier a pokoj mes ľuďmi posredkovač. Kajka to vusahovaca nadarjenosť komponistov a hudžbnikov zomuža ze svojimi spevami telko ľudži zahorieč. Tež naše kurluše sú osebite modlitvy, kotrež nás zahoria, posbudžuja a posenia. Rade zaspevame sebi kurluš za sebe, kotrež našim vukomiknym začučam odpoviduje. Zdobo modlíme so v tutym vukomiku a ďakujeme so Bohu abo prosíme jeho nás podpirač. Nech sebi kúždy z nás, dženca, celé vedomie svoj najľúbší kľúž zaspieva a tak Boha na vosebite vašne kváli a česči.
1: Praj Cyril Hančik z Radvoria, na doku a zamovitosť, či tam nižšie je vosady.

0: Rožane živiš nas často stary a peša set kulovie, čo se namakao pogada vesrejš muzikaliskeje familie. Ako gölc jož spíval dreščajenskim kšícnym kórie. Pösče jo vericach nauknu kraš klavie a kontrabas. Za vážnej se veslitklidaniu upokazujú skromadne náskonienia ze starým nánom, jeden originálny serský gerc.
1: Ja som veľgin cesto s mojim starým nánom na Rio, grau, napríklad serských svajšbach a druhé serské zaujľovania. Ako boli lúž, to jo mne veľgin ľubovalo. Ja som doživil vysoký temperament a šau jasovosť.
0: Vesebne serskokatolické svajšbe sú pogodu rozsúžiece pregovali. Taživa riec, svietosne a uverne lúže. Ojo pogoda spřistupil do serského muzikového živenia.
1: A to jo bylo veľgin vážne za mňo, vosebne ako som zachopil komponirovaš.
0: Ale do toho jo som musel ešte veľa casa minúť.

0: Rožana živiš nas často stary a pieša set kulovie, čo se namakao pogoda vesrejš muzikaliskeje familie. Ako gulc jož spíval drešťanskem kšícnym kórie. Pösče jo vericach nauknú kraš klavie a kontrabas. Za vážne se ve slidklidaniu upokazujú skromadné náskonienia ze starým nánom jeden originálny serský kerc.
1: Ja som veľkým cestou s mojim starým nánom na Rio, grau, napríklad serských svajšpach a druhé serské zaujľovania. Ako boli ľuž, to jo mne veľkým ľubovalo. Ja som doživil vysoký temperament a šau jasovosť.
0: Vesebne sersko-katolické svajšpe sú pogodu rozsúžiece pregovali. Taživa riec, svietosne a uverne lúže. Ojo pogoda spřistúpil do serského muzikového živenia.
1: A to jo bylo veľkým vážne za mňo, vosemne ako som zachopil komponirovaš.
0: Ale do toho jo som musel ešte veľa časa minúť.

0: Za svoj uspech ma se pogoda mecnej predperie tekdejšiego kova serskich komponistov žikovaš.
1: Ako bolo svonk zvieska serskich muzikariov, som zesnal veľkým vážne komponisty, to sú vosobine ako Jan Raub, Jan Bulang, Jan Paul Nagel, Benno Niekela a na kuštepad Detlef Kobila. Tensas die Tecke modi Komponista Juru Mitschk a Janko Zisch je na drogu pomagali.
2: Ja som tektyrischi sekretar srbskich muzikariov bol, tak jo mi Tecke pokazal svoje prinne kompozície a tam bych ho všake zajemne vece podla, že som gronil, to by my mogli v ramiku našich koncertov srbskich muzikariov raz publikum mojo predstaviš. Vina zajemna taká tvorba, bych ju marinetové rie. A to som ja takde posredkoval na budistský kocerový kvartet.
1: A to je bylo za mňo zachopen konsekventného komponirovania.
0: Živeš nás často 7 a 80. Považujú svoju prírodnú kompozíciu za komornú muziku. Marionetové rie. Slyšíme nuč do prírodnej sajšpe, to je kradu humorna a pono temperamenta. Viasele Harlekina.